این روزا هر جا هوا هوای بارش میشه، نوبت درد دل و قصه رامش میشه. هموطن تو میدونی نه شاعرم من نه ادیبم، اهل آوازم و تو دیار غربت یه غریبم. بذارین منم بخونم واسه تون ترون.

0: صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه موزیک 7 و 8 رادیو پیک زوریخ. امروز در بخش شعر و ادب فارسی دکتر کاکاوند شعر قصه سنگستان رو سروده مهدی اخوان ثالث، یکی از نامداران شعر نیمایی ایران، برامون میخونن و تفسیر میکنن. مهدی اخوان ثالث در 10 اسفند ماه 1307 در شهر مشهد به دنیا اومد. او شاعر، نویسنده و موسیقی پژوه برجسته ایرانی است که شهرتش به دلیل لحن حماسی و اشعار اجتماعی سیاسی اوست. او از پیشگامان شعر نو فارسی است و شعر زمستان و قاصدک او یکی از زیباترین و قویترین اشعار است که در بین دوستداران ادب معروفیت خاصی دارد. او تحصیلات ابتدایی و متوسط را در شهر مشهد گذروند و در سال 1326 دوره هنرستان مشهد را در رشته آهنگری به پایان رسوند و همونجا و در همون رشته شروع به کار کرد. بعدم به تهران اومد و در کریم آباد ورامین به عنوان معلم به تدریس پرداخت. مهدی اخوان ثالث چندین بار به دلیل نقد شدید مسائل سیاسی و اجتماعی به زندان افتاد. در سال 1336 به کار در رادیو پرداخت و مدتی بعد به تلویزیون خوزستان منتقل شد و بالاخره در سال 1353 از خوزستان به تهران آمد و این بار در رادیو تلویزیون به کار مشغول شد. در سالهای آخر قبل از انقلاب در دانشگاه تهران ملی و تربیت معلم به تدریس شعر دوره سامانی و معاصر ایران پرداخت. در مورد این شاعر بزرگ گفتنی بسیار است که امیدوارم در برنامه دیگری فرصت پرداختن به این موضوع رو داشته باشیم. او در سال 1369 در تهران درگذشت و طبق وصیتش در کنار آرامگاه فردوسی بزرگ برای همیشه آرام گرفت. و بشنویم قصه شهر سنگستان رو با خوانش و تفسیر آقای کاکاوند.
1: باران جرجر بود و زجه ناودان‌ها بود و سقف‌هایی که فرو می‌ریخت. افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما، وان باغ بیدار و برومندی که اشجارش در هر کناری ناگهان میشد صلیب ما. افسوس، انگار در من گریه میکرد ابر، من خیس و خوابالود، بغضم در گلو چتری که دارد میگشاید چنگ، انگار بر من گریه میکرد ابر. درود بر شما، خیلی خوشحالم که بار دیگر با شما همراه هستم در این صفحه و خب بخش پایانی که زیباترین شعرهای معاصر یعنی آنگاه پس از تندر رو براتون خوندم، شعری که مهدی اخوان ثالث شاعر بزرگ روزگار ما در سال 1339 رو سروده. حالا درباره این شعر بعدها حتما مفصل صحبت خواهیم کرد، اما مقدمه‌ای بود برای اینکه این بار نیز به یکی از شعرهای بلند درجه یک و تأثیرگذار مهدی اخوان ثالث بپردازیم. شاعری که در بین شاگردان نیما یعنی نوگرایان شعر فارسی از همه بیشتر با شعر سنتی آشنا بود و آن نقطه ضعفی که میپنداشتن درباره نیما و شاگردانش او نداشت و همین باعث شد که خیلی دفاع بشه از شعر نو اصطلاحاً. گرایشش به ایران باستان، عشقش به سرزمین عزیزمون و زبان تاریخ گرای او که از شعر قرن 4 و 5 الگو گرفته بود، نگاه اجتماعی و معترضی که داشت و قصه‌گویی فوق‌العاده اخوان ثالث از ویژگی‌های بارز شعر او. چند تا شعر خیلی خوبش رو پیش از این با هم خوانده‌ایم، اما یکی از شعرهای درجه‌ای که اخوان ثالث که من به عنوان یک از چهره‌های برگزیده خودم میدونم و هر از گاهی میخونم و به شدت تحت تاثیرش قرار میگیرم، شعری است که در این نوبت میخوام براتون روخوانی کنم و دربارش چند کلمه حرف بزنیم. از مجموعه از این اوستا، گروهی برانند که این بهترین مجموعه اخوانه، یعنی پخته ترین شعرهای اخوان سالس رو در کتاب از این اوستا میشه دید. شعری به نام قصه شهر سنگستان، هم روایت داره مثل بهترین شعرهای اخوان، هم نگاهش به اسطوره ها و زبان فاخر، همه اینها که از ویژگی های شعر اخوان هست. البته که پیش از این گفتم اخوان سالس به دلایل شخصی و البته شرایط اجتماعی که رو فرا گرفته بود یک نگاه مایوسی در شعرش داره، اما این یأس در شعر اخوان، این ناامیدی در شعر اخوان بازدارنده نیست. اتفاقا وقتی شعرهای مایوسی مثل خود زمستان یا قاصدک یا شعرهای از این دست رو میخونیم، یک التهابی در ما ایجاد میشه، یک حرکتی در وجود آدم شکل میگیره و از ویژگی های باز شعر اخوان سالس هست. اما قصه شهر سنگستان شعر بلندیه که اخوان در پیشانی شعر اونو تقدیم کرده به ابراهیم مکلا. برای اینکه بتونیم متمرکز بشیم به شعر و روایتش هم درست پیش بریم، اجازه میخوام بند به بند شعر رو بخونم و صحبت کنیم و پیش بریم که قصه رو اینجوری پیش ببریم، چون شعر طولانیه، برگشتنش و تمرکز به بعضی از قسمت‌های شعر شاید کار آسونی نباشه. پس قصه شهر سنگستان رو میخونیم با هم دیگه. امیدوارم شما هم مثل من این شعر رو دوست داشته باشید. دو تا کفتر نشسته اند روی شاخه سدر کهنسالی که روییده قریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر. دو دلجو مهربان با هم، دو غمگین قصه گوی قصه های هر دوان با هم. خوشا دیگر، خوشا عهد دو جان همزبان با هم. دو تنها ره گذر کفتر، نوازش های این آن را تسلی بخش، تسلی های آن این را نوازشگر. خطابر هست خواهر جان، جوابش جان خواهر جان، بگو با مهربان خیش درد و داستان خیش. ورودی فوق العاده زیبایی داره. دو تا کبوتر که روی شاخه درخت سدر کهنسالی نشستن، دو تا کفتر که با هم خیلی صمیمیان، همدیگر رو خواهر صدا میکنن و مهربانند و قصه گوی غمهای مشترکشون هستند. حالا چی میگن؟ داستان با گفتگوی این دوتا کفتر یا دوتا کبوتر شروع میشه. این کلمه کفتر رو که تلفظ رایجتر و عامیانه تر کلمه کبوتر هست، اخوان به کار برده و این از ویژگی‌های دیگر شعر اخوان است. در زبان فاخر خودش کلمات ملموس گاه عامیانه رو به کار می‌بره، مثل تیپا که در شعر زمستان به کار برده. ببینیم این دوتا کفتر که گفتگو رو آغاز کردن و در واقع قصه ما رو آغاز می‌کنن چی با هم میگن. نگفتی جان خواهر این که خوابیده است اینجا کیست؟ ستان خفته است و با دستان فرو پوشانده چشمان را. تو پنداری نمیخواهد ببیند روی ما را نیز کورا دوست میداریم. نگفتی کیست، باری سرگذشتش چیست؟ خب قصه شروع شد. یک نفری اونور خوابیده، ستان به معنی تاغباز، به پشت، دستاش رو چشش گذاشته و خوابیده. حالا چرا، این کی هست، در این گفتگو مشخص میشه. انگار که حتی ما رو که دوستش داریم نمیخواد ببینه. معلومه که روحیه منفی در این شخصیت هست. جوابشو با این خطیرها که اصطلاحاً دیالوگ نمایشی، گفتگوی نمایشی هست، ادامه پیدا میکنه. نمیگه این کبوتر گفت، او جوابشو داد، بعد او دوباره گفت. نه، با این خطیره، یعنی یکی گفت، خطیره بعدی یعنی اون کفتر مقابل، اون یکی جواب میده. جواب چیه؟ پریشانی غریب و خسته ره گم کرده را ماند، شبانی گلش را گرگ ها برده، وگرنه تاجری کالاش را دریا فرو برده، و شاید عاشقی سرگشته کوه و بیابان ها سپرده با خیالی دل، نش از آسودگی آرامشی حاصل، نش از پیمودن دریا و کوه و دشت و دامن ها. آدم خسته ایه، غریبه، مثل شبانیست، تلفظ آدیتر و آمیانش میشه شبان، یعنی چوپانه، در واقع شبان تغییر تلفظ همون چوپان هست، با زمه باید تلفظ بشه، چوبدار، نمیدونم اینا هم میگن در بعضی مناطق، مثل چوپانیست که گلش و گرگا خوردن، مثل تاجریه که کالاش، مال و تجارش اصلاً تو دریا غرق شده، شاید هم عاشقی که سرگشته کوه و بیابان هاست، هیچ آرامشی در وجود او نیست، از پیمودن دریا و کوه و دشت و دامن ها آسودگی برای او حاصل نشده است. اگر گم کرده راهی بی سر انجام است، مرا بش پند و پیغام است، در این آفاق من گردیدم بسیار، نماندستم نپیموده بدستی هیچ سوی را. بدست در زبان قدیم فارسی به معنی وجب بوده. میگه حتی یک وجب رو ندیده نگذاشتم، این اطراف رو خوب میشناسم، نمایم تا کدامین راه گیرد پیش، راشو اگه گم کرده من بهش یاد میدم، از این سو سوی خفتنگاه مهر و ماه راهی نیست. کجا مهر و ماه میخوابن؟ در واقع غروب میکنند، مغربه. میگه از اینجا راه به جایی نمیبره، بیابانهای بی فریاد و کوهساران خار و خشک و بی رحم است، و زان سو سوی رستنگاه ماه و مهر هم کس را پناهی نیست، یکی دریای هول حایل است و خشم طوفانها، سه دیگر سوی تفت دوزخی پرتاب، و آن دیگر بسیط زمهریر است و زمستان ها. رهایی را اگر راهی است، جز از راهی که رویت زان گلی خاری گیاهی نیست. خب سه راه رو، در واقع چهار راه رو برای او معرفی میکنه. یکی به سمت مغربه که گفت راه به جایی نمیبره، همش بیابان های سوت و کور و کوهساران خشک و پر از خار، و از اون طرف جایی که رستنگاه ماه و مهر هست، یعنی مشرق، کس را پناهی نیست، یکی دریای هول حایل است، دریای ترسناک، وحشت انگیز، خشم طوفان ها، سه دیگر یعنی راه سوم سوی تشنه دوزخی پرتاب، یک جهنم پرتاب، یعنی پر از گرما و خوش، و آن دیگر بسیط زمهریر است و زمستان ها. زمهریر سرد، یخ، یک طرف گرما و دوزخ پر التهاب، یک طرف سرما و زمستان. رهایی را اگر راهی است، جز از راهی که رویت زان گلی خاری گیاهی نیست. پس اگه میخواد یه راهی بره که به رهایی برسه، خودش از این رنج نجات بده، باید از راهی بره که گل و گیاهی در آن رویده است. پس این راهی که گفتم هیچ کدوم راهی درستی نیست. جواب میده: نه خواهر جان، چه جای شوخی و شنگی است، غریبی بی نصیبی مانده در راهی، پناه آورده سوی سایه سری، ببینش پای تا سر درد و دلتنگی است، نشانی ها که میبینم در او بهرام را ماند، همان بهرام ورجاوند که پیش از روز رستاخیز خواهد خواست، هزاران کار خواهد کرد نام‌آور، هزاران طرفه خواهد زاد از او بشکوه، پس از او گیو بن گودرز و باوی توس بن نوزر، و گرشاسب دلیر آن شیر گنداور، و آن دیگر و آن دیگر، ان ایران را فرو کوبند و این اهریمنی رایات را بر خاک اندازند، بسوزند آنچه ناپاکیست ناخوبیست، پریشان شهر ویران را دگر سازند، درفش کاویان را فره در سایش قبار سالیان از چهره بزدایند، برافرازند. کاملا ایرانی و اساطیری. میگه نشانیه که میبینی، جواب میده که نشونه که من درش میبینم مثل بهرامه، بهرام ورجاوند، یعنی جاودانه با شکوه. اشاره به هفت انوشه داره، امشاسپندان، آن هفتنی که زنده به مینو رفتن در اساطیر ایرانی، که بهرام هست و گیو هست و توس هست و چندتنی هستن که کیخسرو هم با اون هست. گیو بن گودرز یعنی گیو، فرزند گودرز، طوس فرزند نوذر، گرشاسپ آن شیر گنداور، گنداور یعنی دلیر، شجاع. میگه مثل ایناست که قرار بیان انیران را فرو کوبن. انیران متضاد کلمه ایران هست. انیران به بیگانگان و دشمنان ایران گفته میشه. در واقع کلمات رو با یک همزهی با یه ا یا ا متضاد میکردند. مثلا اوش به معنی مرگ بوده هوش، که میگه ورا هوش در زابلستان بود تو شاهنامه، یعنی مرگش در زابلستان اتفاق میفته. ا میاد اولش میشه اوش، برای بهتر شدن تلفظ یک نون به عنوان میانجی بیاد میشه انوش. انوش یعنی بیمرگ. کندن آکندن، بردن آبردن. ببینید کلمه متضاد میشه با این همزه. ایران انیران، خب انیران را فرو کوبد، یعنی دشمنان ایران رو خواهند کوبید، نابود خواهند کرد. وین اهریمنی رایات را بر خاک اندازند. رایات جمع رایت به معنی پرچم. پرچم های اهریمنی دشمنان ایران رو به زمین خواهند انداخت و همه ناپاکی ها رو خواهند سوزاند و پریشان شهر ویران را باز از نو می سازند و درفش کاویان پرچم اساطیری ایران رو که کاوه از چرم آهنگریش درست کرد بر سر نیزه کرد در داستان ضحاک و نماد هویت ایران هست، دوباره برمی افرازند و گرد و خاکش رو می گیرن. ایران زنده میشه. ظاهر این مردی که به پشت خوابیده است و روی چشماش رو پوشونده برای یکی از این کبوترها ظاهر کسی است که آمده تا ایران رو نجات بده، دنیا رو نجات بده از اهریمن. جواب: نه جانا، این نه جای طعنه و سردی است. گرش نتوان گرفتن دست، بیداد است این تیپای بیغاره. ببینش روز کور شوربخت، این ناجوان مردی است. یه مسخرش نکن، اگه نمیتونی کمکش بکنی دیگه اینجوری طعنه و کنایه بهش نزن، این نامردیه دیگه. یعنی تعریف که تو کردی با این بیچاره ای که قصه داره و به پشت خوابیده سازگار نیست. این تو کار خودش مونده ظاهرا. بیا اگه میتونیم بهش کمک کنیم، دیگه متلک بهش نگیم به اصطلاح. نشانی ها که دیدم دادمش باری، بگو تا کیست این گمنام گردآلود. ستان افتاده چشمان را فرو پوشیده با دستان، تواند بود کو با ماست گوشش و از خلال پنجه بیند من. میگه حالا من اون راهی که به ذهنم میرسید گفتم، حالا تو اگه میشناسیش بگو کیه این که به پشت خوابید و دستش رو صورتش گرفته. البته حواسش به ما هست، هم صدامون رو میشنوه هم از لای انگشتاش میتونه ما رو ببینه، پس اگه چیزی لازمه بهش بگو. جواب میده: نشانی ها که گفتی هر کدامش برگی از باقی است و از بسیارها تایی یکی از چند تا. به رخسارش عرق هر قطره ای از مرد دریایی است. نخال است و نگاران ها که بینی، هر یکی داغی است که گوید داستان از سوختن هایی. یکی آوار مرد است این پریشان گرد، همان شهزاده ای از شهر خود رانده. نهاده سر به صحراها، گذشته از جزیره ها و دریاها. نبرد ره به جایی، خسته در کوه و کمر مانده. اگر نفرین، اگر افسون، اگر تقدیر، اگر شیطان. دردناکه، هر کنون از این بندها میتونن یه شعر کامل باشن. آره، این نقشونگاری که رو بدنش ببینید داغه، نگاره نیست که زیبایی داشته باشه. هر کنون از این داغها سوختنی رو به یاد میاره، داستانهایی از سوختنهاست. مرد آواره است، انگار همون شاهزاده است که از شهر خودش زده بیرون، سر به صحرا گذاشته، راه به جایی نبرد و والا خسته و درمانده اینجا دراز کشیده. حالا نفرین بوده، جادو بوده، تقدیر بوده، شیطان بوده، هر چی بوده که اوضاع خوبی نداره این مرد. شاهزاده ای بوده برای خودش، فرمانروای شهری بوده. شهر اینجا به معنی سرزمین هست. حالا در جواب انگار کم کم میشناسن این کیه. به جای آوردم او را، همان شهزاده بیچاره است او که شبی دزدان دریایی به شهرش حمله آوردند. ولی دزدان دریایی و قوم جادوان و خیل قوقایی به شهرش حمله آوردند و او مانند سردار دلیری نعره زد بر شهر: دلیران من، ای شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران. و بسیاری دلیرانه سخنها گفت اما پاسخی نشنفت. اگر تقدیر نفرین کرد یا شیطان فسون، هر دست یا دستان صدایی بر نیامد از سری، زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند. از اینجا نام او شد شهریار شهر سنگستان. یه روزی دزدان دریایی به شهرش حمله کردن. او با دلیری و شجاعت کمک خواست از مردم شهرش که بیایید بجنگیم. کسی جوابشو نداد. همه ناگهان با جادویی، با افسونی، با تقدیری تبدیل به سنگ شدن. مردم شهرش همه سنگ شدن و از اینجا نام این شهریار، نام این شهزاده شد شهریار شهر سنگستان، چون شهرش دیگه پر از سنگ بود، آدم نبودند. پریشان روز مسکین تیغ در دستش میان سنگ ها میگشت و چون دیوانگان فریاد میزد آی و می افتاد و بر می خواست، گریان نعره می زد باز: دلیران من. اما سنگ ها خاموش. همون شهزاده استاری که دیگر سالهای سال زبس دریا و کوه و دشت پیموده است، دلش سیر آمده از جان و جانش پیر و فرسوده است و پندارد که دیگر جستجوها پوچ و بیهوده است. نجوید زال زر را تا بسوزاند پر سیمرغ و پرسد چاره و ترفند، ندارد انتظار هفت تن جاوید ورجاوند. دگر بیزار حتی از دریغا گویی و نوحه، چو روح جغد گردان در مزاراجین این شبهای بی ساحل، ز سنگستان شومش برگرفته دل، پناه آورده سوی سایه سری که رسته در کنار کوه بی حاصل. غیر از افسوس خوردن و تأثیر گرفتن توضیح نیاز نداره. داره ناامیده، به هر دری زده، دیگه اونقدر این ور اونور رفته برای اینکه یه کاری بکنه، این مردم سنگ شده رو برگردونه، خسته است. فکر میکنه دیگه پوچه همه چیز. حتی دیگه زال رو جستجو نمی کنه. به داستان شاهنامه اشاره داره که زال هر بار نسلش، مردمش، رستم فرزندش به گرفتاری بزرگی می رسید، سیمرغ رو صدا می کرد، پری از سیمرغ رو می سوزند و چاره می کرد. نجوید زال زر را تا به سوزانت پر سیمرغ، ندارد انتظار هفتن جاوید ورجاوند، که از اون سخن گفتیم. موعود قرار بیان و نجات بدن ملتشون رو و شهریار شهر سنگستان دیگه امیدی به اونها هم نداره. کاملا افسرده و دلکنده از هر نور روشنی که بخواد زندگیشو عوض کنه. مثل جغدی میگرده در مزاراجین این شبهای بی ساحل. آجین یا آگین پسفندی بوده در زبان فارسی، وقتی چیزی رو با مایه‌ای میپوشوندن، مثلا شمع آجین میکردن، شمع رو آب میکردن روش. یعنی شبهای بی ساحل او پر از مزار شده، یعنی پر از مرگ، زندگی درش نیست. به سنگستان شومش برگرفته دل، پناه آورده سوی سایه سری. اما سنگستان چی؟ شهرش چی که پر از آدمهاییست که تبدیل به سنگ شدن؟ و سنگستان گمنامش که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود، نشید همگنانش آفرین را و نیایش را، سرود آتش و خورشید و باران بود. اگر تیر و اگر دی، هر کدام و کی، به فر سور آذینها بهاران در بهاران بود. کنون ننگاشیانی نفرت آباد است، سوگش سوگ. سنگستان او که روزی شهر آبادی بود، روزی روزگاری شب چراغ روزگارم بود و همواره در اون جشن بود و شادی بود. حالا ننگاشیانی نفرت آلوده است، خانه ای پر از ننگ و یک سر نفرت از اون بیرون میزنه. سوگش سور، جشنش سوگواریه. همه جشن ها تبدیل به عزاداری شده، چنان چون آب خستی روسپی آغوسی آفاق بکشوده. آب خست به معنی برکه مانده، مرداب. روسپی هم که مشخصه به معنی فاحشه، تنفروش. مثل یک مردابی است که به سبک تنفروشان بغلش رو به همه باز کرده. در او جاری هزاران جوی پر آب گلالوده و صیادان دریابارهای دور و بردنها و بردنها و بردنها و کشتیها و کشتیها و کشتیها و گزمها و گشتیها. داره غارت میشه شهرش. شهر او تسلیم شده مانند تنفروشی که آغوشش رو باز کرده، هر کی دلش میخواد میاد و از او بهره میبره و میبرند. کشتیها میان میبرند. یه سه تا ستاره گذاشته، یه ذره پیش میره. سخن بسیار یا کم، وقت بیگاه است. نگه کن روز کوتاه است. هنوز از آشیان دوریم و شب نزدیک. شنیدم قصه این پیر مسکین را، بگو آیا توانت بود کورا رستگاری روی بنماید؟ کلیدی هست آیا کش تلسم بسته بکشاید؟ میگه خب فهمیدم چیه، وقتم دیره، باید بریم برسیم باش. راه چارش چیه؟ این آیا راه امیدی داره؟ کلیدی هست که قفل زندگیشو باز کنه؟ جوابش مهمه. توانت بود. پس از این کوه تشنه در ری جرف است. در اون نزدیک غاری تار و تنها چشمه روشن. از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست. چون این باید که شهزاده در آن چشمه بشوید تن. قبار قرنها دلمردگی از خیش بزداید. اهورا ویزدان و شاسپندان را سزاشان با سرود سالخورد نغز بستاید. خب اولین مرحله اینه، از این کوه که رد بشی، غاری توی دره غاری است و تو اون غار یه چشمه است، باید خودشو تو اون چشمه بشوره و شاسپندان رو، منجیان رو، مقدسات رو با صدای بلند صدا کنه، با سرود سالخورد نغز به سبک دیرینیان. پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد. در آن نزدیک ها چاهی است، کنارش آذری افروزد و او را نماز گرم بگذارد. پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفتم شاسپندان در دهان چاه. هفت ریگ از تو چشمه برداره، یه چاهی اون نزدیکیه، یه آتیشی کنارش روشن کنه، بعد نماز بگذارد کنار آن آتیش و هفت ریگی که از تو چشمه برداشته به نام هفتم شاسپندان، یعنی اون منجیان، اون نجات دهندگان اساطیری، توی چاه بندازه. از او جوشید خواهد آب. در ازای این هفت سنگی که میندازه تو چاه، آب از چاه خواهد جوشید و خواهد گشت شیرین چشمه جوشان. نشانه آن که دیگر خواستش بخت جوان از خواب. چشمه می جوشه از توی چاه و این نشان دهنده اینه که بختش بیدار شده دیگه، تلسمش از بین رفته. توانت باز بیند روزگار وصل. توانت بود و باید بود، از اسب افتاده و نه از اصل. از اصل که نفته، از اسب افتاده، یه اتفاقی براش افتاده، درست میشه. سه تا ستاره گذاشته، انگار این مراحل انجام داده قهرمان ما. شهریار شهر سنگستان این چیزایی که کفترو بهش گفتن رفته انجام داده، اون چشمه و اون چاه. و حالا گفتار شهریار شهر سنگستانه. غریبم، قصه‌ام چون قصه‌ام بسیار. سخن پوشیده بشنو، اسب من مردست و اصلم پیر و پژمرده. غم دل با تو گویم قار. کبوترهای جادوی بشارتگوی نشستند و توانت بود و باید بودها گفتند. بشارت ها به من دادند و سوی لانشان رفتند. من آن کلام را دریا فرو برده، گلم را گرگ ها خورده، من آن آواره این دشت بی فرسنگ، من آن شهر اسیرم ساکنانش سنگ. ولی گویا دگر این بینوا شهزاده باید دخمه جوید. دخمه در زبان قدیم فارسی به قبر گفته می شود. اتاقک هایی بود که بزرگان رو در اونجا جنازه شون رو می زاشتن و زیر خاک نمی کردن در سنت های ایران قدیم. یعنی وقت مرگه دیگه چیزی نداره. دریغا دخمه ای در خورد این تنهای بدفرجا نتوان یافت. کجایی ای حریق ای سیل ای آوار؟ اشارت ها درست و راست بود، اما بشارت ها ببخشا گر قبار آلود راه و شوخ گینم قار. شوخ گینه کثیف آلوده. درخشان چشمه پیش چشم من خوشید. اون چشمه ای که تعریف کرده بودن جلو چشم خشک شد. خوشید یعنی خشکید. فروزان آتشم را باد خاموشید. فکندم ریگ ها را یک به یک در چاه. همه امشاسپندان را به نام آواز دادم، لیک به جای آب دود از چاه سربر کرد. گفتی دیو می گفت آه. مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست؟ مگر آن هفت نوش خوابشان بس نیست؟ زمین گندید، آیا بر فراز آسمان کس نیست؟ گسسته است زنجیر هزار اهریمنی ترز آن که در بند دماوند است؟ آن که در بند دماوند است و به زنجیر کشیده شده ضحاک، در داستان فریدون ضحاک او رو در کوه البرز در دماوند به زنجیر کشیدن و طبق روایت های اساطیری ایران یک روز زنجیر رو پاره میکنه و میاد همه چیز رو خراب میکنه، به خاک و خون میکشه همه رو. گسسته است زنجیر هزار اهریمنی تر زان که در بند دماوند است؟ پشوتن مرده است آیا؟ و برف جاودان بارنده سام گور را سنگ سیاهی کرده است آیا؟ یعنی همه اساطیر ما از بین رفتند؟ نومیدانه، حالا دیگه اون طلسم رو هم انجام داد، همه ای کاره که گفته انجام داد اما اتفاقی نیفتاد. سخن می گفت سر در غار کرده شهریار شهر سنگستان. سخن می گفت با تاریکی خلوت. تو پنداری مغی دل مرده در آتشگهی خاموش، ز بیداد انیران شکوه ها می کرد. مغ به روحانی زرتشتی گفته می شود. ستم های فرنگ و ترک و تازی را شکایت با شکست بازوان میترا می کرد. میترا همون مهر هست. دیرین تا این آیین ایرانیان مهر پرستی بوده، جای اهوراست در ذهن ایرانیان. ستمهای فرنگ و ترک و تازی رو داشت با بازوان شکسته میترا در میون میذاشت. یعنی اون اهورای بزرگ انگار دیگه بازوها شکسته و کاری از دستش بر نمیاد. غمان قرنها را زار مینالید. حزین آوای او در غار میگشت و صدا میکرد. غم دل با تو گویم غار، بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ صدا نابلند پاسخ داد آری نیست. آبان 1339 پایان فوق‌العاده‌ای داره. شهریار شهر سنگستان رو به غار داره فریاد میزنه، استمداد میکنه و اونقدر از جهت فنی قویه. خب اگر شما توی غار فریاد بزنید صداتون بر میگرده بهتون. او چی میگه؟ میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ صدای خودشی که از غار بر میگرده میگه آری نیست. در واقع اینجوریه، بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ آری نیست، آری نیست، آری نیست. در واقع پاسخ گرفت، اگر صدای خودش به خودش برگشته. حدیث غریبیه، شهری که مردمش همه سنگ شدن. چطور ممکنه مردم یک شهر، یک سرزمین سنگ بشن؟ هیچ عکس العملی به هیچ چی نشون نمیدن. نه در برابر ظلم و هجوم بیگانگان، نه برای مهر همسایگان و عزیزان. هیچ عکس العملی از اونها نمیبینیم. شهریار شهر سنگستان باید خون بخوره و تا جاودان حسرت اون که یک روزی گل سرسبد جهان بوده این سرزمین و روزگارش اونجوری شده که به جای اون همه جشن فقط عذاب و سوگواریست. میشه مفصلتر درباره قطعات این شعر صحبت کردم، ما فکر کنم خواندن این شعر و کلیات این شعر رو دریافت کردن خودش خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه. شاید در بررسی بقیه شعرهای اخوان سالس برگردیم اشاراتی به این شعر دوباره بکنیم. متوجه به که طولانی شد این گفتار، اما میارزید. من این شعر رو واقعا دوست دارم، امیدوارم که شما هم لذت برده باشید.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم به همراه دیگر دوستان و همکارانم. برنامه امروز رادیو پیک زوریخ شروع میکنیم. امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه 1405 برابر با دوم ماه مای 2026 میلادی. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه اصلی ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. تلفن ارتباطی ما تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. برنامه های ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلا ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به برنامه‌های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. اولین ترانه امروز ما به نام هزار یک شب است از عرفان طهماسبی.

و ترانه بعدی یک ترانه قدیمی و محلی است به نام مجنون نبودم که اجرای خیلی مختلفی توسط خوانندگان زیادی از این ترانه وجود داره، ولی الان میشنویم اجرایی از افغانستان، ترانه مجنون نبودم.

بریم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. برنامه های ما به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیگ هر هفته ذخیره میشه. تمام برنامه 2 ساعته و همینطور برنامه 7 تا 8 که موسیقی و یک بخش مربوط به ادبیات فارسی هست که اون هم جداگانه بایگانی میشه روی کانال تلگرام رادیو. و همینطور تمام اطلاعیایی که میگیم و آگهی‌هایی هم که میگیم و همچنین در زوریخ چه خبره، به خصوص به خاطری که این رویدادهای زوریخ، آدرس محل، شماره تلفن، آدرس وبسایت و ایمیل و جزئیاتی که داره، فکر میکنم خب راحت نیست، فرصتش نیست موقعی که من میگم شما هم موقع بخواید یادداشت بکنید. به همین دلیل اگر به کانال تلگرام رادیو پیگ مراجعه بکنید تمام این اطلاعات اونجا در دسترس هستن. و برای پیدا کردن ما روی کانال تلگرام کافی کلمات رادیو پیگ زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید، ما رو خواهید یافت. ترانه بعدی رو از سحرگیز میشنویم به نام بارون ببار.

ترانه صبر ایوب و جواد یساری برای اولین بار اجرا کرد بیش از 50 سال پیش، و موقعی که جواد یساری این ترانه رو خوند 4 سال بعد خانم مستین ترانه رو اجرا کرد و خیلی ها به اسم خانم مستین میشناسن، در صورتی که اجرای اصلی از جواد یساری هست. و این ترانه رو خیلی ها دوباره بازخوانی کردن، که یکی از کسانی که این ترانه رو بازخوانی کرده دلارا هست.

0: میلاد درخشانی بود که با هم شنیدیم ترانه آزادی و یا ایران، فکر میکنم هر دو اسمو نوشته برای این ترانه. و ساعت 8:22 بامداد ترانه بعدی رو از حسین پارسا میشنویم. اسم این ترانه است کاشکی یه بارون بزنه.
1: حسین پارسا

تن این بی‌معرفت با صدای رعنا منصور رو میشنویم که یک اجرای زنده است که خود رعنا منصور نوازندگی پیانو رو تو این اجرا به عهده داره.

رانو من سرود و ترانه بیمعرفت اجرای زنده و بریم سر وقت خانم پرستو احمدی. پرستو احمدی رو خاطرتون هست، چند سال پیش یه اجرای زنده داشت توی کاروان سرا توی شهر دور افتاده، توی مسیر دور افتاده، که اون اجرای زنده باعث شد کلی هم درد سر برش درست بشه، ولی خوشبختانه صحیح و سالم بالاخره تونست از کشور خارج بشه و مشغول به کار خودش، کاری که دوست داره، یعنی خوانندگیه. و این ترانه، ترانه محلی برای عروس دومادا، به خصوص دومادا، واسونک شیرازی از پرستو احمدی.

البته ترانه کوتاهی بود، 1 دقیقه و 30 ثانیه حدودا، ترانه واسونک شیرازی با صدای پرستو احمدی. از دریا دادور میشنویم ترانه ایرانو با همنوازی گیتار بابک امینی.

صدای دریا دادبر بود، ترانه‌ای به نام ایران با گیتار نوازی بابک امینی. ترانه بعدی اسمش هست محفل میم که رزم اجرا کرده.

خانم سوسن یک ترانه داره که من فکر کنم جز دو سه تا ترانه ایه که سوسن اول کارش اجرا کرد، ترانه به نام سفر، یکی از ترانه بسیار زیبای خانم سوسنه که این ترانه رو دوباره با صدای رعنا منصور بشنویم، بازخوانی رعنا منصور، ترانه سفر.

بازخوانی ترانه سفر از خانم سوسن توسط رعنا منصور. مذاکره نمی کنن. رفتن برای مذاکره انجام نشد. خلاصه این مذاکره هم از اون کلمات و از اون صحبت هاییه که فکر میکنم خیلی ها دیگه حوصله شنیدنشو ندارن. برای همین سحرگیز ترانه خونده به نام مذاکره.

ترانه کوتاهی بود تو حدود 1 دقیقه از سحرخیز به نام مذاکره. میرقصد زندگی از پالت.

0: و ترانه بعدی رو از غزل شاکری میشنویم به نام قلک.
1: قلک بسازم از دلم حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی عشقو بخرم.

کلک بود با صدای شاکری فکر میکنم. به هر حال ترانه بعدی ساعت 9 بامداد یه ترانه دیگه با هم بشنویم، بعد بریم سر وقت در زوریخ چه خبره و رویدادهایی که در هفته پیش داریم. امروز اول برنامه یک ترانه پخش کردم، ترانه مجنون نبودم که افغانستانی اجرا شده بود، یعنی با زبان یا لهجه افغانستانی. این ترانه اون ترانه هاییه که من فکر میکنم به زبانهای خیلی زیادی اجرا کردن و یکی از اجرای زیبای این ترانه مجنون نبودم یا نبودم. اسم دیگه‌ش هم هست عاشق مجنون. عاشق مجنون و عربیشو بشنویم.

خوبیم، امیدوارم این آهنگ پخش بشه با پوزش. این نه، مثل این که نه، با عرض پوزش آماده کرده بودم، ولی بذارید یک ترانه دیگه با هم بشنویم تا این موسیقی هم آماده بشه. از میلاد درخشانی یک ترانه بشنویم به نام حرف بزن.

در زوریخ چه خبره؟ از امروز شنبه دوم تا شنبه آینده نهم ماه مای 2026. امروز شنبه دوم ماه مای 2026 برنامه است به نام رقص آرام زیر آسمان باز. توی برنامه به نام سلو دنس شما همراه دیگران با موسیقی به صورت خیلی آروم حرکت میکنید و میرقصید. توی این آرامش یک حس عمیق و قوی رو تجربه میکنید. شروع برنامه ساعت 11 امروز

ارنشتراسه شماره 20 هست در منطقه 804 زوریخ بولینگر هوف اسم محل هست. اطلاعات بیشترم میتونید توی وبسایت ماکسیم تئاتر نقطه /slowdance به دست بیارید. امروز یک برنامه دیگه هم هست، بازدید از رصدخانه. اگر شما و کودکتون علاقه دارید ستاره رو ببینید، میتونید از اورانیا اشترن وارته بازدید کنید. اونجا درباره فضا، سیاره ها و کل دنیای بیرون از زمین کلی چیز جالب یاد میگیرید. تو این روز، یعنی امروز، یه بازدید همراه راهنما مخصوص بچه ها در نظر گرفتن، برای بچه های از کلاس اول به بالا. فقط اینو یادتون باشه که بچه باید همراه یک بزرگسال بیان. زمان برگزاریش فقط مختص امروز نیست، بلکه هر اولین شنبه ماه در ساعت‌های 14:15 و 17 این تور همراه با راهنما برای این رصدخانه اجرا میشه. ورودی داره 5 فرانک برای هر نفر و برای ذخیره جا هم از طریق وبسایتشون میتونید اقدام کنید. آدرس هست اورانیا اشترنوارته در اورانیا اشترس شماره 9 منطقه 801 زوریخ. وبسایتشون هم هست اشترنوارته.ch. فردا یک شنبه 3 ماه مای، بازی و تفریح یک شنبه. هر اولی یک شنبه در ماه توی گمانشافت سنتروم بوخه یه برنامه خوب برگزار میشه. توی این برنامه بچه ها میتونن وسایلشون رو بفروشن یا با هم عوض بکنن. فقط یادتون باشه با خودتون پول خورد و یه پارچه بیارید تا وسایلی رو که مایلید به معرض فروش بذارید روی اون پارچه قرار بدید. یه برنامه ای هم هست به نام ریپر کافه که هم میتونید خودتون وسایلتون رو تعمیر کنید، همی که کمک هم اونجا هست کمک میتونید بگیرید. وسایلی مثل اسباب بازی، وسایل کوچیک خونه یا حتی دوچرخه. اونجا میتونید نوشیدنی، قهوه و کیک هم بخرید و بنوشید و بخورید. زمان برنامه فردا یک شنبه و هر یک شنبه اول هر ماه ساعت 11 تا ساعت 16. ورودی به این برنامه رایگانه. آدرس در بوخ دیشتراسه شماره 93 در منطقه 8057 زوریخ. اطلاعات بیشترم تو وبسایت gz.z/gz-bukhek میتونید به دست بیارید. دوشنبه 4 ماه مای 2026، هفته با موضوع اقلیم. این برنامه از روز دوشنبه 4 مای به مدت 4 روز ادامه داره، یعنی تا 9 ماه مای ادامه داره. یا میشه 5 روز. به هر حال تو این روز شروع برنامه هست که برای دیدن اقلیم، هفته دیدن اقلیم زوریخ شروع میشه از این تاریخی که گفتم، دوشنبه 4 ماه مای. برنامه کاملش رو میتونید توی وبسایتشون ببینید. تو این روز میتونید توی برنامه به نام نت و نول شرکت بکنید. اونجا بهتون نشون میدن که برای حفاظت از اقلیم و محیط زیست چه کارهایی میتونید انجام بدید. زبان برنامه آلمانیه، ثبت نام باید بکنید از طریق وبسایتشون. زمانش هم ساعت 17:30 است تا ساعت 19:30. ورودی رایگانه. محل قرار در جایی به نام کامپوس پلاتس کنار اروپا آله در لاگر اشتراسه شماره 2 منطقه 8090 زوریخ. اطلاعات بیشترم توی وبسایت اشتاد خط تیره زوریخ نقطه سه ها میتونید به دست بیارید.

سه‌شنبه پنجم ماه می، رونمایی از یک کتاب. تو این روز، یعنی سه‌شنبه پنجم ماه می، استفن کلات کتاب جدیدش رو معرفی میکنه، آقای نویسنده. عنوان کتاب هست، اون یه جمله بسیار طولانیه که ترجمهش میشه چرا سوئیس انقدر پول داره و چرا همه بخشی از این پول رو ندارن. تو این کتاب توضیح میده که چرا سوئیس امروز یک کشور خیلی ثروتمنده ولی در این حال همه از این ثروت سهم یکسانی ندارن. مثلا یکی از مشکلاتی که مطرح میشه اجاره های خانه و آپارتمان خیلی گرونه. در ادامه این برنامه یک گفتگو و بحثم برگزار میشه که توش درباره راه حل های این مشکلات صحبت میکنن. زبان برنامه آلمانی، زمانش هم ساعت 19:30 هست. ورودی رایگانه با امکان کمک مالی و آدرس در هارتوم اشتراسه شماره 66 منطقه 8005 زوریخ. این وبسایت هم لطف کنید به کانال تلگرام رادیو پک مراجعه کنید، اونجا دقیق‌تر میتونید دسترسی پیدا بکنید. میرسیم به سه‌شنبه پنجم ماه مای. برنامه‌ای هست به نام با هم آواز بخونیم. توی برنامه کوارتیر سنتروم بکران لاگه میتونید به صورت گروهی آواز بخونید. در این برنامه به نام بکی سینگ همه خوش اومدن، حتی اگه هیچ تجربه‌ای در آواز خوندن نداشته باشید. بعد از آواز خوندن هم قهوه و خوراکی سبک هست. زمانش مختص این روز نیست فقط، بلکه هر دو هفته یک بار سه شنبه ها از ساعت 14 تا ساعت 15 این برنامه اجرا میشه. ورودی رایگانه، آدرس هست در هولشتراسه شماره 67 در منطقه 8004 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم تو وبسایت شهر زوریخ، یعنی stadt.zurich.ch ها میتونید به دست بیارید. چهارشنبه هفتم ماه مای 2026 برنامه ای هست به نام فستیوال رقص. این برنامه هم به مدت 4 روز ادامه داره، یعنی تا 10 ماه مای ادامه داره. تو این روز، یعنی پنجشنبه هفتم مای، فستیوال زوریخ تانس شروع میشه. با یه بلیت روزانه میتونید در کل شهر از اجراها و کلاسای رقص استفاده کنید و حتی خودتونم توی برنامه رقص شرکت کنید. برنامه کامل رو که کجا و چه رقصی و چه موسیقی و ساعتش و همه اینا رو تو وبسایتشون میتونید ببینید. تو این روز مراسم افتتاحیه است که تانس‌هاوس زوریخ برگزار میکنه و دی جی کابوم این برنامه رو، کار دیجی رو به عهده داره. زمانش هم از ساعت 21 تا ساعت 23 هست. بلیت روزانه داره یا تاکس پاس که بین 25 تا 45 فرانک بسته به انتخاب خودتون. بلیت کل فستیوال هم بین 55 تا 75 فرانک برای این 4-5 روز و با کلتور لگی، کارت کلتور لگی اگه داشته باشید، بلیت روزانه 15 فرانکه. برای کودکان، نوجوانان تا 16 سال و برای دارندگان کارتای اقامت N و F و S این برنامه به طور کلی رایگانه. یه نکته جالب هم داره، اینه که با همون بلیتی که میخرید یک بلیت حمل و نقل شهری، یعنی استفاده از وسایل حمل و نقل شهری در زونه 110، یعنی شهر زوریخ هم شاملش میشه و میتونید استفاده کنید برای رفت و برگشت تو همون روز. آدرس واسربرگشتراسه شماره 127A در منطقه 8006 زوریخ و وبسایتشون هم که اطلاعات دقیق تر توش هست zurichtanz.ch.
جمعه 8 ماه مای کنسرت و هنر در شب. تو این روز میتونید به برنامه‌ای به نام لانگ ناخت تشریف ببرید که این برنامه در دانشگاه هنر زوریخ برگزار میشه که اسمش هست زتا دکا و دانشجوها کل شب و موسیقی اجرا میکنن، فیلم هایی که خودشون درست کردن و نمایش میدن، همینطور آثار هنری، مجسم هایی که درست کردن، نقاشی هایی که کردن و زمانش از ساعت 18 است تا ساعت 23. ورودی رایگانه. آدرس در فینکس وایدشترسه شماره 96 در منطقه 8005 زوریخه. اطلاعات بیشترم تو وبسایت مدرسه هنر زوریخ که آدرسش هست zhdk.ch میتونید به دست بیارید. و شنبه آینده 9 ماه مای جشن چند فرهنگی بهاری. تو این روز موزاییک شما رو به یه جشن بهاره دعوت میکنه، فرولینگز فست در شوامیندینگر پلاتس. غذاهای خاص از کشورهای مختلف رو تو این برنامه میتونید امتحان کنید یا اجرای موسیقی و رقص رو ببینید و لذت ببرید. زمانش شنبه آینده همطور که گفتم از ساعت 11 تا ساعت 17 است در شوامیندینگر پلاتس و ورودی رایگانه. آدرسش هم شوامیندینگر پلاتس منطقه 8051 زوریخ. آدرس وبسایتشون هم هست frulingsfest.mosaik.ch.

ساعت 8:25 دقیقه است، برنامه ما تا ساعت 10 ادامه داره. این ترانه که شنیدیم بلا الوندی اجرا کرده بود به نام زندگی میچرخه. البته یه اجرای دیگه هم این ترانه داره که آقای عارف اجرا کردن. رامتین ترانه‌ای داره به نام سقوط ضحاک.

بر سر خود فاتحه خوانده. میزده اسم این ترانه‌ای که الان میشنویم از سارا زاره.

ای چومن پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرای رقص پیروزی چه زیباست.

0: رقص پیروزی چه زیباست، رقص پیروزی چه
1: زیباست. دوستان صبح روز شنبه‌تون بخیر. امروز میخوام از روز جهانی رقص و اهمیت این روز براتون بگم. البته در روزگاری که صدای جهان بیش از هر زمان دیگری با استراب، جنگ و ناامیدی در هم آمیخته، در زمانی که دلهای بسیاری زیر سایه اندوه و ترس میلرزه، شاید سخن گفتن از رقص در نگاه اول دور از واقعیت به نظر برسه، اما درست در همین لحظاته که ما بیش از همیشه به هنر نیاز داریم، به زبانی که بدون کلمات امید رو زمزمه کنن، به حرکتی که بتونه حتی برای لحظه‌ای باز سنگینی غم رو از شونه‌های انسان دور کنه. رقص تنها یک هنر نیست، پناهی است برای روح، و رقص زبانی است که بدون کلمات احساسات رو بیان میکنه. امروز از روز جهانی رقص که یکی از زیباترین و عمیق‌ترین زبان‌های انسانی حرف میزنیم. روز جهانی رقص توسط کمیته رقص مؤسسه بین‌المللی تئاتر، همکار اصلی هنرهای نمایشی یونسکو، در سال 1982 بنیانگذاری شده و هر ساله در 29 آوریل همزمان با سالروز تولد ژان ژرژ نوور، رقصنده و طراح رقص برجسته فرانسوی، برگزار میشه. ژان نوور در قرن 18 میزیست. او تحولی عظیم در هنر باله ایجاد کرد و به همین دلیل او رو شکسپیر باله لقب دادند. او در 29 آوریل 1727 در پاریس متولد شد و از سال 1776 به مدت 5 سال رهبری اپرای پاریس رو بر عهده داشت. به پاس خدمات ارزشمند او از طرف کمیته رقص مؤسسه بین‌المللی تئاتر ITI روز تولد او به عنوان روز جهانی رقص انتخاب شده. هدف از نامگذاری این روز ارج نهادن به رقص به عنوان یک زبان جهانیه، زبانی که میتونه انسانها رو فراتر از مرزها، فرهنگها و تفاوتها در کنار یکدیگر قرار بده و پیام صلح و دوستی رو منتقل کنه. در این روز در سراسر جهان رویدادها و جشنواره‌های متعددی برگزار میشه تا مشارکت در هنر رقص و آموزش اون تشویق بشه. در روزهای جهانی رقص سعی میشه پیام صلح، زیبایی و انسانیت در جهان گسترش داده بشه. یادآوری این روزها نشون میده که هنوز هم میتوان در میان جنگ در جهان ریتمی از زندگی، همدلی و امید رو یافت. از می عشق ریختی در دل آدم اندکی، از دل او به هر دلی رقص کنان می رود. ترانه‌ای رو که در ابتدای برنامه شنیدیم، رقص پیروزی چه زیباست، با آهنگسازی و صدای بیژن مرتضوی بود که شعر این ترانه رو جنتی عطایی سروده. و در پایان بشنویم جادوی رقص با صدای سارا ناینی، ترانه سرا سعید امیر ارسلانی و آهنگساز رضا روحانی.

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه 1405 برابر با دوم ماه مای 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریک پخش میشه. از ساعت 7:00 تا 8:00 بامداد برنامه ما اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه های اصلی ما هم رو با گفتار از ساعت 8:00 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10:00 ادامه داره. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استیدیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است که از این طریق ما میتونیم با هم در تماس باشیم. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پی که به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه هم مستقلن جداگانه ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پی که زوریخ روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پی که زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به برنامه های پخش رادیویی و پیدا کردن اسم رادیو لورا یعنی کلمه لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. و آخرین ترانه‌ای که امروز با هم میشنویم ترانه‌ای از گروهی به نام ون مد به نام دل تنها. خدا نگهدار.

0: دنگه تا صعبه گرک
1: فاس دمام هیه
0: دمام خازی لب دی کاری استانه کی دیجی بیجیه وقتی مه کاری استانه کی دیجی بیجیه پرسکرکت نه